0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Keating og Life is a Rollercoaster i Metro. God morgen, god mandag. Snart 20 på klokka, da skal du få nyheter med Endre. God morgen da.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Tiden er ganske viktig på dette tidspunktet av dagen. Jeg har en ny klokke å tilby i nyhetene. Den går ikke så mye som et sekund feil på 300 milliarder år, så her har du muligheter. Vi skal også snakke om mobiltelefoner, vi skal snakke om EU-avstemning, ja, og så er det togstreiken da som fortsetter.

0: var Alex Warren du fikk Ordinary I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Vi prøver å finne lykken I Hønefoss I dag da, hos Silje. God morgen.
2: God morgen.
0: Du I gang med noe høstferie da, eller det jobb?
2: Nei, her det full jobb her.
0: Så deilig da.
2: Ja, ja.
0: Eller det?
2: Ja, det hadde vært gett med høstferie også.
0: Ikke sant. Du Silje, du egentlig klar du, for du sa til meg før helgen nå at du har et lykketall du.
2: Ja, det stemmer.
0: Det ledig lurer jeg på da?
2: Ja, ettersom jeg har sjekket så det ledig.
0: Ja, så spennende da. Da
2: ja.
0: Jeg kanskje litt lykke I det her da. Nå jeg veldig spent deg. Hvilket tall det vi skal gå fra?
2: Tallet 19.
0: 19, ja. Ja, det det eneste som ledig omtrent. Ja, under 30 faktisk.
2: Ja.
0: Og da det kanskje skjebnen da.
2: Jeg håper jo det da.
0: Ja.
2: Det lykket.

Radio Metro og Metro Formiddag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Hver eneste morgen, 7:30, så spiller vi om penger I Metro morgen. Konkurransen heter Lykketall, og du kan stikke av med 10 000 kroner før du går på jobb. Meld deg på sms-kodeord Lykke til 20.

Radio Metro og Metro formiddag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Hver eneste morgen, 7:50, så spiller vi om penger I Metro morgen. Konkurransen heter Lykketall, og du kan stikke av med 10 000 kroner før du går på jobb. Meld deg på sms-kodeord lykke til 2030.

Mark Anthony, You Sang To Me etter Eric Carmen og Hungry Eyes. Fin start denne ettermiddagen. God mamba, da. Hei, jeg Lars, og jeg vil bare si at uansett hvor dårlig dag du har I dag, så tror jeg den norske landslagskeeperen har en verre dag, jeg bare nevner det. Du skal få Paula Abdul med Rush Rush, og disse tre før halv tre.

0: Hva ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

0: Shakira, Whenever, Wherever. Vi skal snakke om meteren, men før det må vi høre hvordan det gikk da Silje var med I lykketallet hos Stian I metromorgen 7:50 I dag morges. Det handler tross alt om 10 000 kroner.
1: Lykketallet.
2: Vi prøver å finne lykken I Hønefoss I dag da, hos Silje. God morgen.
3: God morgen.
2: Du Silje, du egentlig klar, for du sa til meg før helgen nå at du har et lykketall, du.
3: Ja, det stemmer.
2: Det ledig, lurer jeg på da?
3: Ja.
2: Da ja. Jeg kanskje litt lykke I det her da. Nå jeg veldig spent deg. Hvilket tall det vi skal gå fra?
3: Tallet 19.
2: Ja, det det eneste som ledig omtrent. Ja, under 30 faktisk.
3: Ja.
2: Og da det kanskje skjebnen da.
3: Jeg håper jo det da.
2: Ja. Vi river opp vi, Silje.
3: Ja, gjør det.
2: 10 000 kroner. Det ikke penger her altså.
3: Nei, det var ikke det, nei. Det går bra, da blir det en annen heldig vinner da.
2: Det blir jo det da, og så kanskje du vinner noe likevel da, for vi sender deg et flakslodd I hvert fall. Det kan jo være at du klarer å skrape fram noe moro der.
3: Jeg vet aldri. Tusen hjertelig.
2: Og ligge I måte, så får du takk for at du var med da.
3: Jo, selv takk.
2: Ja, da det bare å prøve inn I morgen da. Og vil du være med, så må du melde deg på med kodordet lykke og sende det på sms til 2030.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det 110.000? Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brombil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.